0: Ася.
1: Радио Азия Плюс. Барой Шунидан. Азия Плюс.
2: Тури чан сатви хирмуру, чан бахши бисур джулиб, интизур аст, бахшои шавховар, бахшои шунидани. Хоб, авалтар сама му аз сайфей лаздатфизо шуру мекунем. Инджо, хамин гуна, маводи пешниот мешат ки бисур джулиб ам хаст. Ва дар мавриди гизо, дар мавриди ошхона, дар мавриди инеки пухту пазу, дар уман харчи ки ба субхона, ба гизои суб иртибот дорад. Масалан имрӯз мо дар мавриди ошхонаи мардуми Маҷорӣ суҳбат мекунем, Маҷористон, хуб ё Венгрия, ва фикр мекунам ки ҷолиб бошад. Дар бахши кофи брейк дар соати сеюм мо дар мавриди кору коргоҳу корхонаву ман ин сайфа барои онҳоест ки куҷои кор мекунанд ва қиссаҳои ҷолибам доранд ва метавонанд ки ба ҳар саволе ки инҷо пешниҳод мешавад ё мавзӯе ки пешниҳод мешавад кадом як андешаҳои ҷолибро пешниҳод кунанд. дар бахши суҳбати мардона мо аксаран ба ё ҳамеша дар мавзӯе суҳбат мекунем ки ё ба мавзӯъҳое рӯ меорем ки он мавзӯъҳо ҷолибанд, шавқоваранд. хуб яъне аксаран барои мардҳо яъне ки бисёр муҳим ҳастанд ва бонувон занҳо, хоҳарои азиз низ метавонанд иштирок кунанд. хуб сайфа эрудит иборат аст аз саволу ҷавоб. мавзӯи рӯз ҳамеша дар мавзӯъҳое ки мардум дар бораи он суҳбат мекунанд яъне ки таҳия мешавад. дар бахши туб савол мо фақат саволҳои варзишӣ дорем. дар бахши як рӯз дар таърих санаҳоеро хоҳем гуфт ки ба имрӯз иртибот дорад, масалан ба 20 май иртибот дорад. барои мисол ҳамин рӯз Зеленский ба ҷои Порошенко ба мақоми президенти Украина расида буд. соли 2019 ҳамин рӯз. хуб ва боз санаҳои дигар ҳам ҳастанд ки фикр мекунам ҷолибанд. дар бахши сонияҳо бошад, Сония Санч кор мекунад ва як викторина бисёр ҷолиб аст. шумо дар фосилаи 30 сония кӯшиш мекунед ки ба саволҳое ки инҷо пешниҳод мешаванд, саволҳо аз барномаи мактабӣ кӯтоҳ, сода ва осон ҷавоб гӯед ва агар ин корро дар 30 сония анҷом дода метавонед, имкон доред ки соҳиби тӯфон бошед. хуб иловатан бо баъзе бахшҳои дигар ҳаст, мисли қурби асъор, ки мо ҳоло ман инро мустақим баротон пешниҳод мекунам ва баъд дар идомаи рӯз якчанд карат баротон ини оғози ҳар соат дақиқаи 15-ум баротон пешниҳод мешавад. хуб ман муҳтавои барномаро баротон гуфтем. фақат занг бизанед бо телефони 446-107-107 ва ё бинависед дар телеграм 828-4-0-107.
0: қурби асъор дар Азия Плюс.
2: ин маълумот вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ аст. нисбат ба пули миллии мо, ҳамарӯзаонро бонки миллии мо қарор мекунад. як доллари амрикоӣ имрӯз 9.32 дирам, як евро 10.84 дирам, як юани чинӣ 1.37 дирам ва як рубли русӣ 13 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 10 соми қирғизӣ 1 сомунӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.7 дирам, 10 афғони 1.45 сомунӣ ва 10 рупияи ҳиндустон 96.6 дирам арзиш дорад. Илон Маск гуфтааст ки нокомӣ шонси хубе барои комёбиҳои оянда аст. агар нокомӣ намебуд, мо барои комёб шудан шояд талош намекардем ва ягон чизи навеам ба даст намеомад. агар нокомӣ чизи он қадар нохуб ки набошад, пас чаро ҳама аз он ҳаросу нигаронӣ доранд? чаро вақти нокомӣ кас рӯҳафтодаву дил монда мешавад?
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: так звучит радио Азия Плюс.
3: Сурудинал дар Азия Плюс.
1: Бозя кисаи тозаи зиндаги.
4: дар ҳоле ки таронаи чашм сиёҳ ҳанӯз ҳам ба дилҳо кора мекунад, қалбҳои маҷнуну лайлии рӯи дуньёро ба нола оварда, таронаи шабу рӯз аз Шаҳло Ҳафизова.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. он диле ки шайдоз чӣ мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلک زار از چهارشنبه علاوه برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیو

0: Радио. Азия. Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Модар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои насликон.
4: Сиях чешм мане чешм.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ташкили кумитаи саноати мудофиавӣ дар Тоҷикистон. Тоҷикистон дар қатори се кишвари беҳтарини ислоҳоти тиҷорат қарор гирифт. Дар Душанбе ним марафони байналмилалӣ Ван Рандоер мешавад. Шарҳи пурай хабарҳо. Дар Тоҷикистон як ниҳоди нав дар соҳаи мудофиа, кумитаи саноати мудофиавӣ таъсис дода шуд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии кишвар уҳдадор гардидааст, ки кумитаи нав таъсисро бо бино таъмин намуда, назорати молия аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои ин ниҳод маблағ ҷудо кунад. Барои кумитаи тоза таъсис 4 мошини сабукрави хизматӣ ҷудо карда мешавад. То ин дам ин бахш тобеи вазорати саноат ва фановариҳои нави кишвар буд. Зимнан дар Тоҷикистон дар соли 1997 низ кумитаи саноати мудофиавӣ таъсис дода шуда буд. Аммо 5 соли баъд дар соли 2002 он барҳам дода шуда, ӯҳдадориҳояш бар зимаи вазорати саноати Тоҷикистон вогузор гардид. Ҳоло дар Тоҷикистон дасти кам дар бораи таъсиси як корхонаи саноати мудофиавӣ хабарҳо нашр шудааст. Дар соли 2023 дар Торсонзода фаъолияти корхонаи Сипар Груп ба истифода дода шуд, ки самти фаъолияти асосии он ҷамъу ва асалсозии мошинҳои махсуси ҳарбӣ ва гражданӣ мебошад. Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд Тоҷикистонро яке аз се кишвари беҳтарини ислоҳоти тиҷорат дар минтақаи Аврупо ва Осиёи Марказӣ барои давраи солҳои 2022-2024 эътироф кард. Ба гуфтаи вазорати рушди иқтисодӣ Тоҷикистон, кишвари мо ба шарофати тавзеаи шафофияти рақамӣ, коҳиши монияҳои коғазӣ дар расмиёти тиҷорат, рушди инфрасохтори минтақавӣ ва ба стандартҳои байналмилалӣ наздик кардани низоми савдо пешсаф шудааст. Вазири рушди иқтисод Абдураҳмон Абдураҳмонзода изҳор доштааст, ки дар солҳои охир гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон бо 128 кишвари ҷаҳон густариш ёфтаанд. در نوحیه اینین ساختمانی نقبی اساسی نقلیوتی کنی تیلوی چوره ایدامه دارد. لایحه ساختمانی سه نقبی دروزی اومی زیاد از 2 کیلومتر را در نظر دارد. در دویره لایحه همزمان ساختمانی قیدای راهی ماشینگزار نیز پیشبینی شده است. انتظار می رود که لایحه سمرانوکی تامیناتی لگیستیکی را بهتر گردانیده، حرکت تجهیزات و کارمندان را بهتر سازد و انفراستراکتور ضروری را برای کار منبعدای این کن ایجاد سازد. کن چوره یکی از کلانترین کنهای معدنی تیلو در تاجیکستان محسوب می شود. اقتداری لایحه‌ای آن برای کار کرده تا 500 هزار تن معدن در یک سال حسابیده می شود. از 25 تا 29 می سال جاری در تاجیکستان روزهای فرهنگ روسیه دایر میشوند. در این باره وزارت فرهنگ تاجیکستان خبر داد. افتتاحی رسمی چورابینی 26 می در مجمع کاخ بربادی دوشنبه در نظر است. چورابینی های اساسی در دایره روزهای فرهنگ در دوشنبه و خوجند میگذرند. در دوشنبه نیم марафони Ван Ран баргузор мешавад, ки онро Лигаи қаҳрамонҳо ташкил мекунад. Дар пойга рӯзи 23 май зиёда аз 500 нафар сокинон ва меҳмонони Тоҷикистон ширкат хоҳанд варзид. Пойга 4 масофаро бо дарози 1, 5, 10 ва 21 километр дар бар мегирад. Ин хат сайр тавассути хиёбони Рудакӣ аз назди китобхонаи миллӣ боқи фарҳангу фароғатӣ ба номи Рудакӣ, қасри миллат ва дигар манзараҳои зебои пойтахт حرکت خواهد کرد. در نیم مارافونی Ван Ран همه می توانند شرکت ورزند. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یپیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарики шоу барномаи имкон хумо бонг. Орзу аз хумо бонг дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
2: Рӯз хуб аст. Мавзӯи рӯз бошад хубтар. Мавзӯи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзӯи рӯз.
3: Хуб, дар мавзӯи рӯз чанд андеша аз шунавандо гирифтем дар Telegram ва ташаккур мегам. Албатта бисёр кам ва вале ба ҳар сурат фикр мекунам, ки андеша қобили таваҷҷӯҳ ҳастанд. Саволи мо дар мавриди оилаи беҳтарин буд. Шумо медонед, ки чанд рӯз пештар рӯзи ҷаҳонии оила буд, рӯзи 15 май, ва ин гуна узмонҳо ҳам баргузор шуданд ва дар душанбе ҳам оилаи беҳтарин муайян шуданд, ҷои 1-уми, 2-уми, 3-уми тақдим шуд. Ва саволи мо ин буд, ки ба назари шумо чаро шумо фикр мекунед, ки оилаи беҳтарин маҳз оилаи шумо аст? Чи бартарӣ ва афзалият дорад оилаатон ба андешаи худи шумо? Ва шумо метавонед ҳамчунин дар бораи нишонаҳои як оилаи хуб бигӯед. ба назари шумо оилаи намунавӣ ва хуб чӣ нишонаҳо дорад? ҳамин аст савол ва чанд нафар андешаҳои худро инҷо навиштанд. шунавандаи аввал навишт, ки ин вобаста аст аз он, ки дар оила кӣ ба чӣ кор машғул аст. агар дар оила мард марди ҳақиқӣ бошад ва зан кори худро анҷом диҳад, ин оилаи хушбахт аст. нафари дигар навиштааст, ки аз рӯи фарзандҳо дидан мумкин аст. агар онҳо дар мактаб хуб таҳсил мекунанд, пас ин оилаи хуб аст. шунавандаи дигари мо як андешаи бисёр аҷоибро пешниҳод кардааст. навиштааст, ки хушбахтии оила вобаста аст ба маблағе, ки ба оила ворид мешавад. агар маблағ зиёд ворид шавад, оила хушбахт хоҳад буд. ман намедонам акнун ин аз ҳама чизи муҳим аст маблағ. зеро ҳоли онҳое, ки миллион доллар доранд, онҳо медонанд, ки баъзан вақт хушбахтӣ аз пул вобаста намешавад. яъне ба ин маънӣ нест, ки онҳое, ки масалан 1800 сомони маош мегиранд, онҳо хушбахт нестанд. ин як эҳсоси воқеанам як эҳсоси ботинии инсон аст, ки фикр мекунам мисли он ки дар як мисраҳои машҳури муин ҳаст, барои хушбахтиҳо як шохи гул ҳам кофӣ аст. мисли ҳамин баъзан вақт барои хушбахтия ту пули зиёд ҳам дар кор нест воқеан. хуб, аммо шунавандаи дигари мо навиштааст, ки мо оилаҳои хушбахт хеле зиёд дорем ва фақат онҳо дар ин гуна узмунҳо иштирок намекунанд. шояд, намедонам, шояд. мо оилаҳои хушбахт хеле зиёд дорем ва мақсад ҳам ҳамин аст, ки бо беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ оилаҳои хушбахт зиёдтар бошанд. хуб, таваҷҷӯҳ ба онҳо бештар бошад. аммо ман камакак бадтар чанд нишонаро хоҳам гуфт барои шумо, бо такя ба андешаи равоншиносон, бо такя ба андешаи оное, ки таҷрибаи зиёди зиндагӣ доранд, ва умедворам, ки ҷолиб хоҳад буд. чун мо наздик мешавем ба саҳифаҳои дигар, барои ҳамин мо камакак бадтар ин маълумотро дар бораи нишонаҳои оилаи намуна ва оилаи хушбахт кутоҳакак каме баъдтар баротон пешниҳод мекунем.
4: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: мо камакак баъдтар ин маълумотро дар бораи нишонаҳои оилаи намуна ва оилаи хушбахт кутоҳакак каме баъдтар баротон пешниҳод мекунем.
4: на Азия Плюс

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Дармавч барномаи имкон босупхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: Пус чанд сана ки ба имрӯз иртибот дорад, шояд барои шумо ҷолиб бошад. Соли 1799 ҳамин рӯз таваллуд шуда Анри де Бальзак, намоишноманавис, нависанда, рӯзноманигори фаронсавӣ. Ҳамин рӯз соли 1941 зодрӯзи устод лоиқ аст, шоири халқии тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудаки. Соли 1932 таваллуд шуда Мумин Қаноат, шоири халқии тоҷикистон, узви вобастаи академияи илмҳои тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудаки. Ҳамин рӯз соли 1929 таваллуд шуда арбоби давлатӣ Ғоибназар Палаев. Соли 1957 таваллуд шуда Абдулла Ташриф зода, ки донишманди соатиб. Ҳамин рӯз соли 1978 таваллуд шуда Манучер Шариф зода, ходиби давлатӣ ва фарҳангӣ, директори муассисаи давлатии театри миллӣ, узви иттифоқи композиторони Тоҷикистон, иттифоқи ходимони театрии Тоҷикистон. Ҳамин рӯз соли 1851 таваллуд шуда Эмил Берлинер, ин як ихтироъкори олмонӣ ва амрикоӣ аст ва нафаре ки граммофону, микрофону, боз баъзе ихтироъоти дигар ҳам дорад. Соли 1935 таваллуд шуда Хосе Мухика, ин як сиёсатмадори Уругвай буд, президенти Уругвай солҳои 2010-2015 ва яке аз хоксортарин президентҳо дар дунё. Ва агар ба тарҷумаи ҳоли Хосе Мухика аҳамият бидем, таваҷҷӯҳ кунед, бисёр ҷолиб аст ва фикр мекунам, ки шумо ҳамоле аз интернет пайдо мекунед ва мехонед. Ҳамин рӯз соли 1506 таваллуд шуда Христофор Колумб ва ин барнаварди испаниро умедворам ки мешносед. Ҳамин рӯз дар гузашта соли 2022 Меҳмон Бахтӣ, нависанда, шоир, драманавис, узви иттифоқи нависандагон, нависандаи халқии Тоҷикистон, ҷоизадори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ. ҳамин рӯз соли 2000 буда дар пай як ҳамла раиси ҳамон вақтаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Тоҷикистон Сайф Раҳимзода Фардӣ кушта шуда. Ҳамин рӯз шӯрои олии СССР як қатномаро қабул мекунад ки рафтани шаҳрвандони шӯравиро ба хориҷа содда мекунад. Соли 1991. Ҳамин рӯз соли 1895 дар Нью-Йорк аввалин намоиши тиҷоратӣ як филм сурат мегирад. Ин филми 4 дақиқагӣ буд дар мавриди як кадомак мусобиқаи бокс. Ва аввалин ба қавли коммерческий просмотр. Ин як намоиши тиҷоратӣ як филми куто 4 дақиқагӣ. Ҳамин рӯз соли 1902, хуб, ин ки таси Кубо аст, хуб, дар Гавана парчами миллӣ, ба ҷои парчами амрикоӣ бардошта мешавад. Ва ҳамин гуна, ин ки нерӯҳои амрикоӣ аз онҷо чӣ бароварда мешаванд. Хуб, ва он вақт Томас Эстрада Пальма, ҳамчун президенти Куба, ин маросими қасам ёдкуниро баргузор мекунад. Соли 1922 Ленин спориш медиҳад ба Дзержинский, ки як нақшаи хуб ба қавли бадарға кардани нависандагони ки воқеанам муқобили инқилоб буданд таҳия кунад. Ин ҳамин гуна як ба қавли ки як нақшаро ба Дзержинский спориш медиҳад ки тайёр кунад. Ҳамин рӯз соли 2019 Зеленский ба ҷои Пётр Порошенко президенти Украина интихоб мешавад. Хуб, ин бахш як рӯз дар таърих ном дошт ва умедворам, ки ҷолиб аст ва ҳамеша ҳар рӯз ҳаст ин сайфа ва шумо дар мавриди рӯйдоду санаҳову воқеаҳои солҳои пештар, ки ба имрӯз иртибот доранд, маълумот мегиред.
4: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ҳамин ҷо барномаи мо ба охир мерасад ва чанд бахши дигар монд, чанд бахши дигар пешниҳод нашуда ва ба ҳар сурат мо ҳар рӯз ин сайфаро ё ин бахшро баротон пешниҳод мекунем ва ҳар рӯз умедворам, ки шумо моро мешунавед. Хуб, иловатан радио Азия Плюс шабу нарӯзӣ дар хидмати шумо аст. Мо гуфтгоҳои адабӣ дорем, гуфтгоҳои молиявиу фарҳангиву гуфтгоҳои хабарӣ, нашрҳои хабарӣ дорем. ва ман шуморо даъват мекунам ба шунидани онҳо ва умедворам, ки аз суруд ва мусиқие, ки инҷо интихоб мешавад, сурудҳои беҳтарин, сурудҳои нав, сурудҳои хуб ва босифат шумо ҳаловат мебаред ва рӯзро ҳамеша бо радио Азия Плюс мегузаронед. ва ман шуморо даъват мекунам барои ворид шудан ба сайфи Азия Плюс нуқта инфо, ҳамчунин даъват мекунам барои обуна шудан ба сайфҳои иҷтимоӣ гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс, аз он ҷумла радио Азия Плюс. ва шумо вақте ки обуна мешавед онҷо, маводи ҷолибтар, хуб ин ки маълумоти зиёдтар, бештар, аксу сурату навору уман ҳарчӣ ки барои шаклгирӣ як рӯз метавонад таъсир дошта бошад, хуб ва барои дар ҷараёни иттилоъ гузоштани шумо метавонад таъсир дошта бошад, дар ин сайфаҳо ҳастанд. Сипос барои ҳамаи шумо, ки ҳамроҳи мо ҳастед. Сипоси махсус барои дӯстони мо аз Humobon, ки шарики шоу барномаи имкон ҳастанд. Мо инҷо ҷамъбаст мекунем барномаро то фардо фақат. Худо кунад, ки тинҷу ором осуда бошем. Барор, баракат ва саодатро баротон орзу дорам. Субҳон Ҷалилов будам, то фардо. Худо нигаҳбон.
5: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бинобар ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанд.
0: Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷуҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бинобар ба маълумоти агентии

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дар маҳфили худро мади, ҳамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад. Анҷуманеро. Фароҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Ролер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азеврю.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тоби Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шураманда Гони Азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо, маълумот дар бораи вазъи ҳаво расонида мешавад. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз дар кишвар ҳаво тағйирёбанда буда, борони кам шиддат меборад. Ҳарорат дар Хорух то 25 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 28 дараҷа гарм, дар Бухтар то 34 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 30 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: Тарона. Радабандии Таронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: Дар маркази Савдой техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон. То мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоест ки хаджат зи гадо металабад. Ходими Исфахони.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Рулер истесол кунанда и муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба пули миллии мо сомонии ҳамарӯза Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод мекунад. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 32 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 84 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам ва 1 рубли русӣ 13 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 тангаи қазоқӣ 19.17 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 45 дирам ва 10 рупияи ҳиндустон 96.6 дирам арзиш дорад. Илон Маск гуфтааст, ки нокомӣ шанси хубе барои комёбиҳои оянда аст. Агар нокомӣ намебуд, мо барои комёб шудан шояд талош намекардем ва ягон чизи наве ҳам ба даст намеомад. Агар нокомӣ онқадар чизи бад набошад, пас чаро ҳама аз он ҳаросу нигаронӣ доранд? Чаро вақти нокомӣ касро ҳафтодаву дилмонда мешавад?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: در حالی که ترانه چشم سیاه هنوز هم به دلها کاره میکند، قلب های مجنون و لیلی روی دنیا را به ناله آورده، ترانه شب و روز از شهلا حفیظه.

0: Зона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдос чӣ мехоҳад? Тарона ва рақс ва оҳанг албатта. Диле ки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер, гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Як

0: реклама дар Азия Плюс. Як замони қосидон мардумро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
1: Духтар ҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар ҷон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкай фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
5: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30. В прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Салом аз Хуҷан, файлро фиристодам.
8: Салом аз Душанбе, кабул, дар як сон як шуда шуд.
9: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
8: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 150

0: Юпань Сомони ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс.
2: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Беҳтарин эҳсосу тарона кадом аст? Албатта ҳамонест ки ба ёри меҳрубон бахшида шудааст. Собир Аминов. Ту ёри меҳрубонӣ.

0: ту та руна. Радбандии та рунагои туджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия плюс.
1: Сархати хабарҳо. Бонки Евросиёгии рушд сохтмони шоҳроҳи Лабиҷар қалъаи Хум дар Тоҷикистонро маблағгузорӣ мекунад. Ширкати Петромакси Россия омода аст шаҳрвандони Тоҷикистонро бо кор таъмин кунад. Санаи баргузории Иди Қурбон дар Тоҷикистон эълон шуд. Дар Душанбе рӯзҳои фарҳанги Санкт-Петербург баргузор мешаванд. Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки дар Душанбе рӯзи байналмилалӣ бузи морхӯр доир шавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: Мехоҳед вақт ва пулро сарфа намоед, замимаи арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоҳед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё рубли русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд, зиндагии шумо боз ҳам осонтар намудем.
3: Олами дақиқ.
4: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.jay. Сад.
5: Бинои Jeddah Tower дар соҳили Баҳри Сурх дар Арабистони Саудӣ зиёда аз 100 ошё нахоҳад дошт. Ин далели ҷолибе вобаста ба биноҳои зиёдтабақат дар моҳи апрели соли равон аст. Аксаран ин гуна биноҳо аз конструкцияҳои шишаву металлӣ сохта мешаванд, то ҳам сабуку зебо ва ҳам устувор бошанд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
6: Радио. Азия Плюс.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони кам шиддат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ин ҳамон таронаест ки дилро мебарад. Пари аз Сафар Муҳаммад. Имрӯзу ин лаҳза пайваста гӯш мекунем. Садои қалб аст гуё. Ин сурод дар қатори хит тарона. Интихоби худро овоз диҳед дар телеграм канали Радиои Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозя киса и тозе азиндаги.
1: Оташи ишб харгиз хомуш буда наметавонад. Он ё хуруш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишб...
0: Суродинав дар Азия Плюс. Бозя киса и тозе азиндаги.
1: Оташи ишб харгиз хомуш буда наметавонад. Он ё хуруш дорад, ё ин ки...

0: Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чӣ мехоҳад? Тарона ва рақс ва оҳанг албатта. Диле ки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем. Дар Telegram

0: Хитто Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони камшидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бухтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Хиту Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ин шом дар кишвар борони кам шидат меборад. Имшаб дар Хорух то 12 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 16 дараҷа гарм, дар Бохтар то 20 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: Росту Рудинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: 200 дар хошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: та рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио бо ҳарфи аввали алифбо.

0: Кондиционеры и холодильники в рассрочку на 18 месяцев по акции ЗУР от Олив. В Волне кондиционер всего за 222 сомани в месяц. Холодильник всего за 119 сомани в месяц. Без предоплаты и переплат. Подробнее на volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзиту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявӣ шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: суровинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои шабнами Сурайё, ای اشک, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.

0: Савдои техникаи вална шумо яхдонеро меёбед, ки ба сабки зиндагии шумо комилан мувофиқ аст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална – роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар махфили худ ро маде, хамчун мене ро. Афсурда дил афсурда кунад, анчун мене ро. Фарохони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Сад нафас бе ӯ нафас нест. Бе ҳавои ӯ ҳавас нест. Кист ӯ? Азизи дили ман, садои хуши Шабнами Тоҷиддин бо таронаи навин рӯи мавҷи 107 FM.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.